lungo che go lungo raca re vaca boom sir pe cho che cho pe cho certa ne cha a mun nos a ve ve ve sa